Sa ơ mà ngơ bố la bộ cho gì xô la ra cái ô bố la bố đông yếu xô ngã bố ra lỡ xô la xa bài sơ nhì nhà mơ gây là lê gia là nhà bài sơ bà nhà bỏ cái là lê bài sâu khô nhị nhà là đủ ấy lỗi là lê giá là nhà là đủ hiếu dương à hà thì à ngã hà đến ni mà thu lê mà là hà cho mà ô

0: thế ý vị thị dục cái lửa lò có cho tệ về kỳ mẹ tức là thôn lùi cả dàn nhuyết chư khử kỳ lô hớt
1: ta chờ cái tỏ bơ bà cái lửa bà cái nhóc lò
0: từ ý xú á mẹ nhà và cái hình lò nà lết ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp đưa kẹp hồn là tính lớn nó gò
1: à tớ khổ nế là cái nào lò chơ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sửa con nó

Nhân du phê phía mà nhân tiên nhà tàu lại ya su la ze te nga xin cho chín ô bầu phải nhìn mẹ chuồn phù à chuồn xin nhớ chơi lại có cái nhà mà cho nó ô phim cam coi về phim chê về lo vô nhà chỗ lại già tia chơi thì na hùng xin nhớ ô em hai nhà nè ở tu tại hôn nhé lâu lâu chiều chiều sẽ hẹn à tại khảo chiều tên thêm tu về sạch chuẩn nghe họ chi nhà xuân lâu khoa nà khun khoa pha là ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ su ve wa ta ka tu nya chen na e pian sing la e che pian ma che che qua suan na o ta ya ko ve pian che che to lian li la e nye tu la o che sing a linh à san miên ô phiền hai nhà mẹ tu thỉnh nó cho ê là ơ thì na ô nhìn hoa là ơ phải phù na ô phải thằng choàng ơ phú quê bắt đầu nhẹ nhẹ giang lỡ chiều xây lỡ chỉ nhìn tổng nhớ lỡ ô giang có cô về thêm hù ngà ở chơi nhẹ phú hà ô khu chiều hà lỡ chơi thì nà hù ya chê ô phun thiên hồng vê ya mà kiếm hai nhé hồ là ơ yết sáng mất xiên ô tài nói là ô có có về thiên thù ngà ôi bún nhất giờ nói lo chứ xin à linh dân là ô bún quê nhà mê xin ta mấy lo nhất chiêu là ô na hu ba che la phu ta o tin ten ho ve sai chua ba che za nge le o pa tiu la che ye ra su che chan o sẽ tiến mê sẽ
กาหนาเกียเสียนแหน่สิหนอสิตุหลอจะคู่หนาตัวตุคู่หลอโอเฟยกิซาเวชินามาสิจิจาแลเสปินจะก่อนานยินจิบเสียนโอฟินหันยาเนจิบตัวเสียนฟินยา

con bà bé nhà phình xoay hồ nghe hồ lá nhà mà mãi yêu phình lấy xoay mẹ nghe ơ chân phải qua bé về ở nhà nà nó ra nhất xin ơi có nhiều nó xếp lộ xe nà ta nhớ em giờ xe bé thìn hùng à sao nhớ nhất chiếu lỡ màn dài lỡ mất sự thề nà hùng hùng tu lỡ Yêu sư bé lẻ tu sự kinh sơ nhà quân lâu chỉ ngà sâu giáo dị lâu nhà phù nâu phàng Phàm nhà nê giám tiêu bé kinh sơ nhà lễ ơ hãy sẽ giao lưu em cho mấy ô bê ê tính quê phim chê với hàng xa nhà ê là ư lê lô xài xài ngó với nhà bài ô không tạo với bàn kê nơi mình xe nhà lão lão không hạ tạo mình sáng lão xa nhà ngạo dầu bàn kê nơi giang dầu à em xa nhà mình lão ở lộ hàng thì cua là ưu bất dì à nà nà ô phê y tàu ế bàn kê nà mình xê nhà là ô nàn vân dạy kì ngà sô xin tu là ô em linh hoạt mê giảm xuống đọc tàu nhé khó là

xây cha mẹ bạn khó thiên hùng nghe liền lâu phò nà gọi tay nhựa lấy cũng đi ngâu quân tin cha mẹ bạn nhìn nà nhà hàng nhà xin lâu câu lỡ chế tỏ lộ sao dám chia ô nhiều ba cùng mẹ ta ba sẽ là của lại ba na e cha họ lại dẫn liều ô về chú về trên xa nhắn hiu nhà chiếu lại nhà lộ tại giúp tô lâu với lại hề nâu nhìn xe kiên thình diễn là thiên hồ nghe lá phê dù là chân xe nà bì nà có giá mà ô quý phê dù vệ xin tin nà có giá mẹ dân ô xin nà chân nà mãi mà giảm tù nà ô dùm chèo xin mẹ thêm phụ ngà cho mẹ kia lâu xin ngà linh yên là và chị à bà ngà ô ọt hai nhà mẹ thêm chỗ có phiên nghệ là cũng có trẻ phiền mà chê tại biển lỡ ô sang gió hòa mê hải nhà nà mê càng nhà xiên ơ giỏi coi lỡ trời phiền mà chê lo nhớ ô em chia hô mê xiên tà có nhà miết dân ơi thì nà chìm nàn mà lời dặn dò ô xin xây

Làm du về phía mà nhân tiên nhà đâu lại nhà dù là trời thế ngà diện cho chiến ô bầu phải nhìn mẹ dù ôn phú à cho chiến nhớ thế lại có cái nhà mà cho gõ ô tiền can coi bé phiền chê bé lo nhiều nhà chiều lại già tía chờ thì na hù xin nhớ ô em hai nhà bé ở tù tại hôn nhé lâu lại chiều chiều sẽ hẹn à tại khảo chiều đêm thêm tu về sạch chuông nghe họ chi nhà xuân lâu khoa nà quân và pha lại với nhà già đâu vô lúa lê lê thờ bà ngà tin xe nhé khu lâu tiểu tiểu lâu sẽ thị lộ bài toàn khu lâu ô ô xíu yeah su vê hoa ta khá tu nhất diện lấy tiền phiền lấy trời phiền mà chê trẻ quá xuân ô tàng yeah coi bế phiền chê trẻ to liền lý lấy nhẹ tu lâu trời sinh à lý ngà chán miến ô hai nhà mẹ tu thịnh nó tròn ê là ư thì nà hồn nhìn hoa là ư phải phù nà ô bài bàn choàng ê phú quê nó tổ nhà nhà giang là ư chiều xây là ư chỉ nhìn tổng nhất là ô giang có có về thiên hồ ngà ở xây nhà phú hậu khu chiều hà ngất dây thị nà hồ nhà xây ô phun thiên hồ ngê dạ mà kiến tha nhé hồ lại yết sáng mất xiên ô tài nói lỡ ô đê nô có có bê thiên hồ ngà ôi bún nhất giờ nói lỡ chứ xin à linh nhân là ô cùng quê nhà nê xin ta mấy lỡ như chiêu lỡ thì nà hồ đàn xây lỡ phụ tài ô thiên hồng về xây chúa bất trên già nhẹ lễ ơi bất tiểu lỡ xây yên à xô xây chán ô phun xây tiêu mê xây
กาหนาเกียเสียนแหน่ที่หลอนสิตู้หลอนจะคู่หนาตัวตู้คู่หลอนโอเฟยกิซอลที่นามาจะเจียจางแล้วเสียปินจะก็นานยินจิบเสียนโอฟินหันยามเนี่ยจิบตัวเสียนฟินเนี่ยเมื่อนายยิ่งเสียแปลงอ่อนทะลุอยู่ท่านยานเมย์แกงเจียมล้อยเจียวล้อการเจียวล้อเสียใจลุจ้าล้อเจียวจะเนเมยามาเพียงเย็นๆติวล้อจะอยู่ล้อจะจีโลมาคุยเย็นเลยโอเอโนที่ชัวเมปังเกน่าจะอ่อนเนี่ยกุนล้ออีปาโลจะปาโมเกนสุยเจนโอ

يبن أومن كن بارد يا فن سهونا أولا يا ما ما يو فن لأي سامن أوجن فاي وابه يو نيانا Raja nhất sinh ơi, có dù lỡ xếp lộ xe nà ta nhớ em. Giả xe về thịnh hùng à, sao nhớ nhất chiếu lỡ, bàn giải lỡ sẽ thề nà hùng. Hồn tu lâu sinh Giê-xu bé lẻ tu sẽ kinh xa nhà quân lâu chị ngà sâu cháu dì lâu nhà phù nâu phàng bàn nhà nè nhắm điêu với kỳ sơ nhà nè ôi hãy điêu sẽ dơ lù êm cho mẹ ô phê ê tính quê phiền chê với hàng xa nhà ê lỡ lê lù chai Thế ngõ với nhà mài ô tỏ Khung tàu với bàn kê với mình xì nhà Lào lào khung hà tàu Mình sáng lào xa hẹ dàng ô dô Bàn kê với dàng dô à em sai nhé mình lời ô lô hèn thịnh quê lời vất dì à nà nà ô phê y tà ô bàn kê nhé mình xê nhà lá ô nán vân dạy kì ngà sô xin tu lâu ô em linh hoàn mê giảm dù đọc tàu nhà khó lâu ô quê sẽ sẽ thề nà hù xếp sáng ô thịnh phê có xin Tê với tàn kê nhà Nói ơi Lê ngà quần Giữa tu lâu Chẳng thì nâu con Su giám chiến lê Thánh chiếu trẻ như nà Su tàu búa ô thông Yeah, su e pa e nhì nà thánh tờ Doan ơi Chiên nơi trẻ chiêu nà nhì nà Tinh doan ô chiêu Hai nhà nê thình lưu hà Nhắm chia nhà Ê là ơi Do nà cha Đời kia lại khó tỏ ngô thàn Tê thao vết dễ càn à Dám hiu như siêu lại siêu là xin Dám hiu lại lọ thịn ô Tê tiêu vết tàn Siêu à, sẽ cả nhà sao ơi,
哦啦哇跌落大滚到了哦哦对吧慢红的慢丢的天红啊天青叶

nhân độ khó lý tên độ năng ê chùa cho ta tặng nhớ tơ tặng chén y yo tơ tặng nà năng y chăng ê tùa lý tơ

0: thế ý vị thị dục cái lửa lò có cho tệ về kỳ mẹ tức là thôn lùi cái dàn nhuyết chư khử kỳ lô hớt
1: ta chờ cái tỏ bơ bà cái lửa bà cái nhó lò
0: từ ý xú á mẹ nhà bởi cái hì lò nà lớt ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp đưa kẹp khổn lại tính lớn nó gò
1: à tớ khổ nế lại cái nà lò chơ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sử có nó

Ủa đó được khá đó, bà khá khử lơ, à, bà tên ta chú khá là chứ tỏ đó chị. Nó do cái này nè, bà lơ mũ khuất chú anh ta, đơ tlem mượt tlem bô, ác khu anh ta nè, à, bà đã tỏa blê mọ, lê, đi xóa lơ bù xùm mẹ nè, bà nè tỏa blê chọ, nó lê ta thọt chú anh ta, nè đó lốt đó lê, cứ bà, cái gia là xa, nó đó cái gió tới bà, à, mặt lê tên lơ bà, phê lơ, ấm mọ bà nè lo, đơ ta, ơ ta xóa anh ta, đơ nó cứ búp lệ, co gà, nó đơ, à, mô tô tư mô tô ca anh nó có nè à, nó cứ bà plà plà la lơ anh mẹ u nè nó cứ bà ót hóa mẹ u được khai này bà có lơ bớt phai nó để bớt phai nè mà sao đi lọ múc khó chú phát đưa ta ưa ta khi nè đó lô nè nó quạt chú lọ sao được plà bà nó đi nè khô nè đờ bà xua mở lơ lô anh mẹ thi được khai này nó mở lơ à cục bò thỏa với đạt thoa bồ nó mở lơ bà hê sơ gửi bà anh ta đờ xì nhà là ó bà hê sơ gửi lý anh ta chả nè nó anh nó có nè à mới bà lấy tài tài khi anh ta nên lập liệp và bật thì bật đồ đi xóa lớp lừa bà lọ sang ta ủ với đặc kẽ muốn nó lọt lên đứt kia này nó lên đứt kia bà lâu lúc cái chơi khổ cái lót lá quả chỗ lọ sang được phá bá nó đó đó quả lô này đó mất lên đấy bà này ta à nơi tổ thi là sang được lừa bảo tốt của lọ sang thấy mỏ khè nó đi nhà khôn này đờ à xin nhà lọ sang nạp bự lọ sang gà bá cho nên nó đờ bé đờ bự lấy bắt cái gió à về đờ à cứ bà xin nhà lọ sang hè bự cái gió nó chả khó nó lọ cho đời sắp hết nó bà thà là lộ anh mẹ u được cái nó và có lớp bự phải thì khăn nhà kẹt tàn lơ à ăn lột đố chứ nó gió ru nó kiếm khăn như rắp hay mua cắn nó sắp hết nó thì thà được cái nó ý khác kẹt thích có tâm lọ phía khả bà khá khử lơ à coi đà à bà khá khử lơ จราจรในป่านี้เนาะปลาสัวเมื่อมอตอตือมอตอกะได้ไปเตะคือดับเบิลแวร์ดีเนาะ

chơi tua dúa băng đau mông lú lán màu phùa chơi tua chẳng há tua dúa trồng trò băng đau mông chuồn đờ na vát bù phá ràm mù thi chàng tâm bồn rìm tai âm phơ mè rìm đợt lú xến tranh mày chuồn nú tì cầu plau chuồn nú tì cầu chàng lú cầu hình đu xông o chánh chứ bùa trào chào chua nhó chua nú tì cầu plau lú cầu hình đu xông o chánh chứ bùa trào chào chua dúa mua khá lì tua hù xua băng sáng há chón chay lùa miss fashion dúa tua nắng trồng trò mông sứ tư sáng chế chùa suốt lâu sai nú tì cầu chứ lú cầu hình đu xông o chánh chứ bùa trào chào chua dúa mua a lín tho tua hù xua băng sáng há chón chay lùa miss fashion dúa tua nắng trồng trò mông ua lử cầu chùa suốt lâu sai nú tì cầu trào lú cầu hình đu chồng o chánh chứ bùa trào chào chua dúa mua rồng chém bao sa mái tua hù xua băng sáng há dúa mua chó nạ trẻ mẹ ban phè chan dúa sứ tư nắng trồng trò mông chùa suốt lâu sai nú tì cầu sang lú cầu liên đu chồng o chánh chứ bùa trào chào chua dúa mua cải tho tua hù xua băng sáng há dúa mua chó tú lùa mèn phè chan dúa sứ tư nắng trồng cho mong chùa suốt lâu sai suốt lâu dùn trống tua cổng nơ.

dứa băng đau mông. Lưu rán mảo phùa chơi tua chẳng hát tua dứa trồng trò băng đau mông. Chuôn đầu xa nám ban thay xóm mắc khi tầm bồn muông dài âm phơ viên kèn đầu lúc sánh tranh hài. Chuôn nút tị nên gạo chứ chú nên gạo dị lúc gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Nút tị nên gạo chứ lúc gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Dứa mua mày ly tua hù số băng sánh hát ký sư tư sánh chế và chăn trồ chua suốt lâu sai. Nút tị nên gạo trao lúc gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Dứa mua chài vang tua hù số băng sánh hát ký sư tư sánh chế và chăn trồ ua lử cơ chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo xang lúc gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Dứa mua tu li mua tua hù số băng sánh hai dứa mua chó mi nhòa yao nú nói phè chăn sư tư sánh chế nắng trồng trò mông chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo dị lúc gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Dứa mua cải thò tua hù số băng sánh hai dứa mua chó mi nhòa yao nú nói phè chăn sư tư sánh chế nắng trồng trò mông ua lự cơ chua suốt lâu sai. Suốt lâu nhun rộng tua cổng nâng.